vel stadig med på lasset når det sånn her We Love the 90s eller We Love the 2000s turnéer. Kate Ryan, det belgiske fenomen, skal vi kalle henne det da. Ella her på Radio Tønsbergen. Fin start det på fredagsmorgenen. Hvis du har klart å riste av deg søvnen allerede da. Det jo grytidlig da, så det 9 minutter over 6 her, så man trenger ikke være så påskrudd allerede nå da, men en god start det gir jo mye da, ikke minst en fin fot inn i helgen. Skal se litt på hva vi kan feire ganske så snart. Skal også føre fra

I dag så skal vi til en svenske som har jobbet med både Avicii og Kygo ganske så tett i en del år for Sandro Cavazzan. Han takker jo på mange måter Avicii for at han har fått den karrieren han har fått. Så har jo dessverre Avicii forlatt oss alt for tidlig, og da var han jo sammen med Kygo da, og lagde en hyllestlåt til Avicii, godeste Sandro Cavazzan. Du skal få med deg Without You etter Happy Now.